0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Podcastul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: pe toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Astăzi susține Universitatea Craiova în fața finlandezilor de la CUPS în preliminariile Europa League. Live de la 18 pe Digisport 1 și fii alături de CFR Cluj împotriva lui Tromso în drumul către Conference League de la 19:30 în direct la Digisport 2.
0: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Zis că vara e mare.
5: Îți încape toată pe ecran.
4: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
5: Oriunde ai semnal.
4: La mare, la birou sau în mișcare.
5: Dă-i download. Restul e distracție.
4: E vară, e Pro FM.

0: Bună dimineața, este Vara, e Pro FM, ascultați muzica și ascultați și știrile și noi ascultăm, evident, cu minței. La locul nostru, George Sandu, bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: A venit cu jurnalul de știri, desigur, viața.
1: Bun găsit! Dunărea a ajuns la cel mai mic nivel înregistrat vreodată la intrarea în țară. România s-a calificat în sferturile de finală la campionatul european de basket feminin, iar azi așteptăm ploi în aproape toată țara. Situația este critică pe Dunăre. Debitul fluviului la intrarea în țară a ajuns la cel mai mic nivel înregistrat vreodată, 1400 de metri cubi pe secundă, similar celui din 1985. S-a întâmplat asta chiar mai devreme decât se așteptau specialiștii de la Apele Române. Dunărea ar urma să rămână la acest nivel pentru următoarele zile. În paralel, autoritățile caută măsuri de urgență pentru ca centrala de la Cernavodă să rămână deschisă cât mai mult. Scufundarea barjelor în Dunăre pentru a crește nivelul apei a fost amânată pentru această dimineață, din cauza curenților puternici de ieri. Dacă operațiunea va reuși, nivelul apei care ajunge la centrala nucleară ar putea crește cu până la 12 centimetri, suficient cât centrala să mai funcționeze o perioadă și să livreze energie. Seceta de pe Dunăre afectează și pe vecini. Singura centrală nucleară din Ungaria riscă să fie închisă complet. Premierul Peter Moghior le-a cerut firmelor mari consumatoare să-și reducă drastic consumul. La Budapesta, nivelul apei a scăzut atât de mult încât oamenii pot merge pe jos prin albia fluviului în fața clădirii Parlamentului. În Republica Moldova, în schimb, apelul autorităților la economie nu a dat roade. Consumul, în loc să scadă, a crescut cu aproximativ 1000 de megawatt-oră marți față de ziua precedentă. Premierul Vasile Tofan a avertizat că în aceste zile țara importă energie la prețuri triple și a cerut cetățenilor să dea dovadă de responsabilitate. Înapoi la noi în țară acum, restricțiile de circulație pentru mașinile de mare tonaj se mențin și azi în județele afectate cu cod roșu de caniculă. Vehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone nu vor avea voie pe drumurile naționale, expres și pe autostrăzile din Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Măsura va fi în vigoare de la ora 12 până la 8 seara pentru protejarea asfaltului. Un taximetrist din București a fost prins de jandarmi în timp ce vindea 10 de materiale pirotehnice unor suporteri cazați în capitală înaintea meciului dintre FC Beitar Ierusalim și FK Austria Viena, care se joacă diseară la Ploiești. Asupra bărbatului au fost găsite și 4 buteli încărcate cu azot. Măsurile de securitate au fost intensificate în contextul partidei care se va disputa pe stadionul Ilie Oană din Ploiești. România a învins Olanda la campionatul european de basket feminin Under 18. Meciul a avut loc în noua arenă din Tulcea. S-a terminat 75-65, iar tricolorele și-au asigurat calificarea în sferturile de finală cu 4 victorii din tot atâtea meciuri. România a terminat grupa pe primul loc după ce a învins Azerbaidjan, Islanda, Portugalia și Olanda. Următorul meci va fi mâine de la 18:30 cu Bulgaria tot la Tulcea. Vremea rămâne caniculară și azi, de la prânz însă, sunt anunțate ploi torențiale și vijelii până aproape toată țara, mai puțin pe litoral și în sudul Moldovei. Va fi cod galben de instabilitate până diseară. Maximele vor fi cuprinse între 31 de grade la malul mării și 41 de grade în vest, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Matinal lejer de vară.

Bună dimineața! Ia uite, din obișnuință îi deschideam microfonul și lui Cucu. Dar Cucu este plecat, s-a dus până la Cluj, la Antol, acolo unde este majoritatea găștii Pro FM. Pentru că nu, Antol este unul dintre cele mai importante festivaluri ale anului și se întâmplă în perioada asta. Eu am rămas aici la București să am grijă de tine, eu, adică Liza Sabău, mama la copil, Lizica Lizoi. Cum vrei tu să-mi spui, am pregătit muzică bună, am pregătit povești și am pregătit și informații faine, că doar așa ar fi ciudat așa să stăm împreună și să nu dezbatem subiecte, să dezbatem dezbateri, știi? Luăm o scurtă pauză, am pregătit muzica cea mai bună, o am așa pe Ina cu piesa ei nouă, Morenito, am un accent, Don't Leave, și imediat după publicitate, Alex Warren, Fever Dream. Bună dimineața, ești unde trebuie, adică pe

0: 20% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot e-kick Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: La tine, la Selgros, ai file de somon afumat și feliat Top Seller 150 de grame la doar 16 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 7 și 20 august, în limita stocului disponibil.

0: pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Ai 25% reducere la produsele selectate Batist în limita 3 bucăți până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Bună, sunt Andreea, iar ele Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
3: Săpunelnița!
2: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
4: Yeah! Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
5: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem ro în metro, împreună.
8: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
9: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
8: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
9: Totul la un tap-tap distanță.
8: Pro FM e Open Radio.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Alex Parker, Pro FM, Sun in Your Eyes, românul nostru care rupe tot în materie de topuri muzicale prin toată lumea și care și a fost aici la Pro FM săptămâna trecută. Bună dimineața! Era o vreme când începeam emisiunea cu o piesă foarte bună, așa, foarte, foarte tare, care te motivează și te scoală din pat și te scoală din toate alea. Și mă gândeam așa să începem emisiunea astăzi, așa, să începem ziua de joi, uite, în felul ăsta. O piesă cu care și al meu Cucu, coleg de emisiune, își va începe setul pe care îl va desăvârși în cadrul festivalului Antol. Și facem așa, hai să ne salutăm pe WhatsApp. Corespunzător, cum se salută lumea, joia, domnule? 077-100-1872 pe WhatsApp, te aștept cu bună dimineața, este vară, e vacanță, e matinal lejer de vară. Cu mine, Liza, mama la copil, aici pe Pro FM. Hello! Martin Solveig și Dragonet, o piesă care are fix ce trebuie, are fix ce are și o cafea.

0: came to say hello, o piesă milenială, cum altfel, de la o mamă milenială, de la un DJ de radio milenial. Liza, salutare, azi e joi, pupă la voi, zice Alexei. Bună dimineața, călăraș, vă salută. Bună dimineața, ia-te cafeluța pe bord acolo frumos. Mai aproape de weekend, exact așa suntem. Mai aproape de weekend, Robert, bună dimineața. Neața, neața, Roxicu. Ce drăguț, bună dimineața, Lizu, Zizu. Este ultima zi de muncă. Oh my god, de mâine concediu, două săptămâni. Iuhu! Valentina, perfect. Astea-s veștile pe care vreau să le aud. Veștile bune și am. După fix mă întorc cu ele, vine și George Sandu cu cele mai importante știri ale orei.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: în turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Mirda Tod, telemea de ibănești proaspătă, 400 de grame la 12 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 7 și 9 august, în limita stocului disponibil.

0: canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: 33% reducere la toată berea timișoreana, 25% reducere la apa Bucovina și 33% reducere la toată gama Lenor. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai piept de pui dezosat, fără piele, 650 de grame la 16,99 lei, înghețată cu pepene galben, gelateli, 1000 de mililitri la 9,49 lei și sărățele cu unt Snack Day, 150 de grame la 5,29 lei.
4: Lidl. Știi că merită.
5: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG. De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
7: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
8: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
7: Fără pauză.
8: Oriunde ești.
7: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: sărbătoare mare și ce mă bucur că George Sandu este în studio. Ziua asta frumoasă, care se anunță cu ploi mai târziu, nu?
1: Da, de la ora 12. Mm. Avem un cod galben de instabilitate în aproape toată țara.
0: Instabil asta înseamnă... suntem cu vremea asta. Da, ne mai dă și temperatura de afară, gradele de afară ne dau așa un pic de lucru.
1: Da, încă, chiar dacă o să avem niște ploi, tot o să fie caniculă, cel puțin până sâmbătă. Cam de sâmbătă o să înceapă să mai scadă un pic.
0: Ce să mai, suntem special cu totul. Caniculă și ploaie în același timp, perfect. Cele mai importante știri ale orei chiar acum.
1: Bun găsit! România nu se află în riscul unui blackout de asigurări transelectrică. Vorbitul tare la telefon în autobuz va fi sancționat în capitală, iar Germania va depista o dronă cu explozibil pe aeroportul din Leipzig. Nu există riscul unei pene majore de curent în România, transmite Transelectrica. Compania precizează că situația este fără precedent, dar dă asigurări că nu vor fi probleme. Tot acum aflăm că măsurile luate de firmele mari consumatoare și de fiecare cetățean în parte au avut efect și au mai redus din presiunea pusă pe sistemul energetic național. Important este ca aceste economii să fie făcute și în perioada următoare, spune Transelectrica. Toate primăriile din România trebuie să fie înrolate în platforma ghișeul.ro până pe 25 august. În prezent sunt peste un sfert care nu și-au îndeplinit însă această obligație legală, a spus vicepremierul interimar Oana Gheorghiu. Asta înseamnă peste 2 milioane și jumătate de români care nu pot beneficia de servicii digitale și sunt nevoiți să stea la cozi la primărie pentru a-și rezolva problemele. Nesimțirea în transportul în comun se va plăti de acum. În București, călătorii care vorbesc la telefon pe difuzor, ascultă muzică tare fără căști în urechi sau urmăresc TikTok-uri cu volumul la maximum, vor putea fi amendați. Societatea de Transport București a anunțat că va începe o campanie de informare în acest sens, după care va trece la dat amenzi. Primăria Capitalei trebuie să stabilească însă despre ce sume este vorba. Totul a pornit după ce mama unui copil cu autism a lansat o petiție online. Incident grav de securitate în Germania. O dronă cu explozibil a ajuns fără să fie detectată până pe aeroportul din Leipzig. Aparatul a fost descoperit de un angajat. O minune a făcut ca drona să nu explodeze. Detonatorul acesteia se pare că era defect și astfel a fost evitată o tragedie. Un robot al poliției specializat în dezamorsarea bombelor a examinat drona înainte ca ofițerii să dezarmeze dispozitivul. Aeroportul din Leipzig este o importantă bază NATO și găzduiește inclusiv avioane de marfă ucrainene. Incidentul a dus la închiderea temporară a pistelor și devierea mai multor zboruri. Autoritățile din Germania vorbesc de o escaladare a războiului hibrid. Jucătoarea de tenis Sorana Cârstea a fost eliminată de la turneul de la Toronto. Ea a pierdut în această dimineață meciul cu australianca Maya Joint. La Toronto, Sorana a avut cea mai bună performanță din carieră la un turneu de categorie 1000. În 2013 a ajuns până în finală, unde a fost învinsă de Serena Williams. Următorul test pentru Sorana este turneul de la Cincinnati, care începe săptămâna viitoare. Sportiva se va retrage din tenis la finalul anului. Vremea rămâne caniculară și azi, de la prânz însă, sunt anunțate ploi torențiale și vijelii în aproape toată țara, mai puțin pe litoral și în sudul Moldovei. Va fi cod galben de instabilitate până diseară. Maximele vor fi cuprinse între 31 de grade la malul mării și 41 de grade în vest, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Matinal lejer de vară.

Iată ce zice Liliana pe WhatsApp, bună dimineața. Altfel scot cartofii cu muzica ta. Te pup, te pup și eu. Bună dimineața. Ia uite, pe 6 august vrem, nu vrem, facem și noi economie la energie. Cum spunea și George Sandu, fiind sărbătoare mare, schimbarea la fața Domnului, e bine astăzi nu se bagă la spălat. Că pe mine m-a sunat mama, nu știu dacă pe voi v-au sunat mamele sau cine trebuia să vă sune ca să vă spună să nu băgați astăzi la spălat, dar ei bine, uite că avem o veste bună, fără să vrem. Stăm împreună până la 10, bună dimineața. Am cea mai bună muzică și veștile bune nu încetează să apară imediat.

mine să urlu de bucurie, dar nu o să o fac pentru că vreau să rămâi cu mine până la ora 10, dar, Doamne Dumnezeule, ce am aflat. Deci ce mi-a spus George Sandu, cel care ne aduce știrile în urmă cu un minut, nu-mi vine să cred, de câteva săptămâni tot manifestez așa, spun și pe Instagram, pe social media, peste tot, Rihanna, dragă, te rog eu, am bani de om mare acum, am bani de adult, hai da, hai da, pleacă într-un turneu, pleacă într-un concert ceva, că avem bani acum. Ce bine, ce citesc eu acum? Rihanna pregătește primul album după aproape 10 ani. Oameni buni! Rihanna pregătește primul album după aproape 10 ani de pauză, este în studio chiar acum, asta spun apropiații, ar putea lansa în curând primul său album de studio după aproape un deceniu, iar informația asta a fost dezvăluită de partenerul artistei de A$AP Rocky, care a spus că aceasta lucrează în prezent la noul material discografic. Și acum gândește așa, cum ar fi la anul, că dacă lansează albumul, îți dai seama că o să plece în turneu, cum ar fi la anul să facem Follow Pro FM Rihanna? Doamne Dumnezeule, Doamne Dumnezeule, cât de tare ar fi. My life ar fi completă. Viața mea ar fi minunată, completă. Ce să mai, să bifăm și un Follow Pro FM Rihanna ar fi minunat. Și acum, în virtutea acestor lucruri spuse, mă gândesc așa, să dau play la cea mai iubită, cea mai tare piesă de la Rihanna. Dar vreau întâi să știu dacă o ghicești. Vreau să spui tu, care crezi tu că este cea mai iubită, cea mai tare piesă de la Rihanna? 077 101 872 pe WhatsApp, te aștept, Liza sunt. Haide, spune-mi pe WhatsApp, care crezi

că este cea mai tare piesă de la Rihanna. Asta așa ca să ne audă și să plece odată într-un turneu mondial și să poposească și aici în România, dacă nu undeva prin vecinătăți, că ne ocupăm noi. Follow Pro FM, știți bine că poate fi experiența veritale. Te aștept pe WhatsApp, hai!

9 august ai 50% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: 30 de ani călătorim împreună!
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Sano Maxima detergent gel pentru rufe 3 litri la numai 45,99 lei. Ofertă valabilă între 7 și 9 august, în limita stocului disponibil.

0: activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui, 1 litru 6,79 lei. Cibă exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame, 34 de lei 99 și cozel pachet de 6 la 0,33 litri, 19 lei 99. Kaufland.
1: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai piersici plate la 8,49 lei kilogramul și cireșe la 14,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5 C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion. Cine a zis că vara e mare?
6: Îți încape toată pe ecran!
5: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
6: Oriunde ai semnal!
5: La mare, la birou sau în mișcare.
6: Dă-i download! Restul e distracție!
5: E vară, e Pro FM!

De ceva timp transmitem mai mulți așa mesaje către Eliana, așa anume că avem bani de om, de oameni mari. Să pleci odată în turneu după 10 ani de pauză, iată că Rihanna a intrat în studio și ne-a auzit pe toți cei care am crescut cu ea, care turbează la muzica ei, care dau inimioară așa din inerție pe social media când văd pur și simplu o poză cu ea. Și ziceam și mai devreme, dacă manifestăm și noi împreună un turneu mondial Rihanna sau un follow Pro FM Rihanna, pentru că dacă pleacă în turneu mondial la anul, cu siguranță o să se întâmple și follow Pro FM Rihanna. Și uite, Andreea pe WhatsApp zice, manifestez și eu cu tine, Lisa, un follow Pro FM cu tine. Rihanna! Mamă, cât de tare ar fi! Și acum încercând să aflăm care este cea mai iubită piesă de la Rihanna. Ei bine, categoric este și piesa care a transformat-o într-o artistă de succes, într-un superstar global. Și anume, aduceți-vă aminte când a stat vreo 7 săptămâni pe locul întâi în Billboard sau vreo 10 săptămâni pe locul întâi în toată lumea. Și este și prima piesă care i-a adus premiul Grammy. Evident că v-ați dat seama despre ce piesă este vorba, pentru că sunteți la fel de obsedați de muzică ca și mie. Și da, emoticoanele alea cu umbrelă, da, asta spun. Că cea mai iubită piesă Arianei este asta, Umbrella, alături de Jay-Z la Pro FM.

0: Marea Promohit. Până pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Vladuț, ai cum e festival?
3: Ai ghicit. Eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta artă, frate.
4: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
5: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
6: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Lapte de consum UHT Pilos 3,5% grăsime, 1 litru la 3,99 lei prin Lidl Plus, bază pentru mâncăruri cu legume, Delicat 500 de grame la 11,99 lei prin Lidl Plus și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere. Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani. O capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: dacă m-ai întrebat care este piesa mea preferată de la The Weeknd, ei bine, asta ți-aș spune. Save Your Tears, The Weeknd, și mai are și o variantă live, dacă nu știi, trebuie să o asculti neapărat, alături de Ariana Grande. Hey, The Weeknd, Ariana Grande, Follow Pro FM, ei bine. Se întâmplă, Follow Pro FM, The Weeknd, până la Rihanna, că tot vorbeam de ea mai devreme. Facem o oprire în Barcelona pe 1 septembrie și acolo o să-l vedem și o să-l ascultăm pe The Weeknd live. Se dau start înscrierilor pe 10 august. Dragilor, alături de Carpathian Tourism, ne ocupăm de zbor, hotel, bilete la concert și, evident, bani de buzunar. Pentru tine și cel mai bun prieten, Follow Pro FM, The Weeknd, poate cel mai tare artist live pe care poți să-l vezi în momentul de față. Așa spun criticii, specialiștii, rămâne de văzut, pentru că tu te vei duce acolo. Și dacă, uite, îți faci o vacanță cu peste 2000 de euro, poți folosi codul PROFM și primești 100 de euro reducere dacă introduci codul PROFM cu majuscule. Până la Rihanna, da, manifestăm Follow PROFM The Weeknd și punem toate speranțele în sesiunile de înscrieri care încep de pe 10 august. Aici la PROFM, desigur. Liza, sunt cu veștile bune, cu Love Love și cu poveștile despre copii, despre parenting, despre lucrurile frumoase, pentru că nu e așa, așa trebuie să ne începem dimineața. Vine George Sandu cu o altă veste bună, cu cele mai importante știri ale orei la fixul. După fix, adică după 9 fix, aici pe Pro FM.
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Mă duc până la vecinul.
3: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețate sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
5: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
6: Carrefour prezintă Promo Hit. Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Spaghete Barilla numărul 5, 500 de grame la doar 4 lei și 45 de bani. Ofertă valabilă între 7 și 9 august, în limita stocului disponibil.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
4: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
3: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
4: Totul la un tap-tap distanță.
3: Pro FM e Open Radio.

0: Bună dimineața, nouă fix, cum spuneam, George Sandu cu cele mai importante știri ale orei. El mi-a spus, să știți, el mi-a dat vestea bună, el mi-a făcut dimineața mai frumoasă, spunându-mi oficial că Rihanna va lansa un album nou, că este în studio. Speculații s-au tot făcut. Dai seama, da.
1: Și tot tu mi-ai spus acum foarte multe informații noi despre Rihanna pe care nu le știam. Cum ar fi? Cum ar fi că ea este cea care are grijă de copii, nu are
0: exact,
1: bună.
0: Exact, n-are bună. Vezi? Se poate. Hai să ascultăm jurnalul de știri, Neața.
1: Bun găsit, legea integrității a trecut de votul Parlamentului. Tot mai mulți români câștigă salarii de peste 1000 de euro, iar Statele Unite și Iranul sunt aproape de un acord pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz. Strategia națională pentru conservarea biodiversității revine în dezbaterea Senatului. Proiectul este reanalizat după ce Camera Deputaților a adoptat mai multe amendamente. Documentul care stabilește strategia și planul de acțiune pentru conservarea biodiversității în perioada 2026-2030 a fost adoptat inițial de Senat, apoi modificat în Camera Deputaților. Dacă trece din nou de Senat, legea merge pe masa președintelui. Proiectul este jalon de aproape 1 miliard de euro în PNRR și trebuie publicat în Monitorul Oficial până la 31 august pentru a putea încasa banii europeni. În schimb, noua legea integrității și ea jalon în PNRR a trecut de votul final al Parlamentului din a doua încercare, cu tot cu amendamentele depuse de PSD și AUR. PSD a propus ca sancțiunile privind incompatibilitatea și conflictul de interese să se aplice retroactiv, ceea ce afectează și mandatul actualului primar al Timișoarei, Dominic Fritz, în timp ce amendamentul propus de AUR prevede publicarea declarațiilor de avere și de interese atât de soții și soțiile demnitarilor, cât și de către parteneri. Legea merge acum la președintele Nicuș Ordan pentru promulgare. Tot mai mulți români se pot lăuda cu salarii de peste 1000 de euro net pe lună. În ultimii 5 ani, numărul salariaților care depășesc acest prag a crescut cu aproape 1 milion, ajungând la peste 1,5 milioane de persoane. În urmă cu 6 ani, doar aproximativ 600 de mii de angajați aveau salarii de peste 1000 de euro net. În prezent, numărul lor este de peste 2,5 ori mai mare, potrivit unei analize a ziarului financiar bazate pe datele Ministerului Muncii. Cele mai mari salarii sunt în IT, industrie, energie și domeniul financiar-bancar. Vin vești încurajatoare din Orientul Mijlociu, atât Iranul cât și Statele Unite susțin că sunt aproape de un acord privind redeschiderea strâmtorii Ormuz. Președintele american Donald Trump a declarat că s-au făcut multe progrese, iar un anunț oficial ar putea veni de pe o zi pe alta. Preluarea traficului prin Ormuz ar trebui să ducă la ieftinirea prețurilor la carburanți. Specialiștii spun însă că acest lucru nu se va vedea instant la pompă. Surpriză la turneul de la Montreal, numărul 3 mondial, Alexander Zverev și principalul favorit a fost eliminat în turul al doilea. Talon Hrikspor s-a impus după 2 ore și jumătate în 3 seturi și a ajuns la 3 victorii împotriva lui Zverev. În turul al treilea, Hrikspor îl va înfrunta pe italianul Matteo Arnaldi. Vremea rămâne caniculară și azi. De la prânz însă sunt anunțate ploi torențiale și vijelii în aproape toată țara, mai puțin pe litoral și în sudul Moldovei. Va fi cod galben de instabilitate până diseară. Maximele vor fi cuprinse între 31 de grade la malul mării și 41 de grade în vest, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Matinal lejer de vară.

ce mișto are piesa asta, Artemas, I Like The Way You Kiss Me. Până dimineața, Pro FM, 9:09 minute cu Lizica, aici Liza Sabou, Lizoi. Și așa mai departe. Lizizu, cum spunea Valentina pe WhatsApp mai devreme. Neața, oameni faini, iete, ce mesaj drăguț, Andreea. Oh my God, că nu-mi încap în piele. Liza, e o plăcere să te ascult din nou dimineața. Mi-ai umplut sufletul de o stare de bine, ca în fiecare dimineață. Hai cu muzica aia bună, vă îmbrățișez. Andreea din Danemarca, te pup, Andreea. Tocmai până în Danemarca te păi trimit mulți pupici, ca să ajungă, să mă asigur că ajungă cu tot cu caniculă și cu ploaia asta care aparent urmează să vină după ora 12, cum bine anunța George Sandu. Ei bine, oficial, Zara Larsson este în România, tocmai ce am văzut TikTok-ul ei, în care a spus că România ești o nebunie, gata, este în țară, da? A ajuns și se pregătește de concertul care? Cum care? Ăsta de la Untold, headlinerul de la Untold 2026. Ei bine, se întâmplă unul dintre cele mai tari festivaluri care are loc, a început și începe astăzi, pe 6 august, acolo unde sunt și colegii mei, unde este și Cucu, care o să pună și el muzica acolo și, evident, Zara Larsson, Sting și mulți, mulți alții. Bine, așa am un resentiment vis-a-vis de festivalul ăsta, că nu m-am dus cu Valeria, dar aștept să se facă un pic mai mare ca să nu fie mai degrabă chinuitor festivalul pentru ea decât bucurător, știi, să se bucure de el. Și asta pentru că este Zara Larsson acolo și sunt convinsă că i-ar plăcea. Și sunt convinsă că o să-i placă când o să-i povestesc de Zara Larsson și o să ascultăm împreună piesă de la ea. Până una alta, îi dăm așa cu o simfonie matinală, Clean Bandit, Zara Larsson. Și o salutăm și noi de aici, de la Pro FM, din București.

0: dacă ești în vacanță sau te pregătești să pleci în vacanță, să știi că prietenii tăi, statistic, sau familia ta, statistic, nu-și doresc să primească de la tine magneți de frigider și își doresc să primească alte lucruri, în afară, evident, de cel de a te fi luat pe tine în prima în vacanță. Ei bine, statistic, s-au făcut iar cercetări, studii și s-a ajuns la o concluzie. Ce ne dorim să ne aducă prietenii din vacanță? Ei bine, nu magneți de frigider în niciun caz. Și îți zic, pe larg, după o scurtă pauză de publicitate și după ceva muzică, mamă, nici nu zici că n-am dormit aseară cu muzica asta pe care am pregătit-o. Am piesa verii, evident, Hugel, Moving to the Sun, Me Passe, Enrique Iglesias și am și Shakira, Dai Dai, Bird and Boy. Imediat!
1: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Piesa asta de la The Weeknd, dar live, între zeci de mii de fani.
8: Tu, The Weeknd, Barcelona, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Tu doar înscrie-te.
9: Open soon.
7: Barcelona, 1 septembrie, The Weeknd.
8: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.

0: ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Lapte de consum UHT Pilos 3,5% grăsime, 1 litru la 3,99 lei prin Lidl Plus, bază pentru mâncăruri cu legume, Delicat 500 de grame la 11,99 lei prin Lidl Plus și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
2: Eu? Cum să nu?
1: Ah,

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Big, big energy, Lato, Pro FM. Bună dimineața, Liza! Aici cu tine. Am găsit un studiu vis-a-vis de cadourile sau suvenirurile pe care am vrea cu toții să le primim de la cei care, din apropierea noastră, care pleacă în vacanță, adică prieteni, familie și așa mai departe. Pare un studiu făcut de fimea. Pentru că așa zice Valeria mereu pe unde plec. O întreb, ce vrei, mamă, să-ți aduc? Ceva de mâncare vreau. Bine, mamă, găsesc eu cum să mă car în bagaj cu mâncare, dar de regulă îi cumpăr ceva așa palpabil, adică nu neapărat. Da, mă, da, Cosmine, da. Nu mâncare, dar există acest studiu care spune că prietenii noștri nu mai vor, domnule magnez de frigider din vacanțe, ci vor snacks-uri. Are sens într-un fel că, na, magnetul îl pui pe frigider, dar cumva mie îmi plac și magneții, îmi plac și insignele, îmi plac cam toate suvenirurile. Asta cu snacks-urile, cu gustările aduse de pe alte meleaguri este nou apărută în viața mea. Dar dacă vii cu niște chipsuri din Japonia, aș putea să fiu foarte impresionată. Sau ciocolată din Elveția, că la aia nu zici nu, nu? Sau doar eu nu zic nu la ciocolată. Sau biscuiți, de exemplu, pe care nu-i găsești la noi. De ce nu? Cercetările astea spun despre suveniruri că oamenii aleg cadourile în funcție de cât de utile sau cât de diferite sunt. Iar mâncarea, evident, bifează ambele criterii, adică o împarți cu ceilalți și mai creezi și o amintire frumoasă. Deci că mai sunt și mai sunt și cei care te întreabă. Deci te-ai întors cu mâna goală. N-am pățit asta tu. Ai pățit asta, Cosmin? Eu n-am pățit asta. Nu știu cum aș fi reacționat. În același timp există și termenul acesta, de fapt mai degrabă un fenomen, și anume grocery tourism, adică turismul cumpărăturilor, care spune că tot mai mulți turiști își lasă loc în bagaj pentru produse alimentare locale, nu doar pentru suveniruri clasice. În multe culturi, de exemplu în Japonia, e aproape o regulă nescrisă să te întorci din vacanță cu dulciuri sau gustări locale pentru familie și colegi. Acum, oriunde te-ai duce, să știi că eu primesc de toate. Îmi place să primesc de toate. Și ciocolată și orice magnet de frigider, chiar și o scoică. Dacă mi-o aduci, aș fi cea mai fericită. Sunt genul ăla de prieten care odată se bucură de călătoria ta, dar se bucură și dacă i-a adus ceva de acolo, în sensul că își dă seama că te-ai gândit la persoana respectivă atunci când erai în vacanță. Uite, ia uite ce zice Andreea pe WhatsApp, e că ca mine suntem un asentiment. Apreciez ceva dulce reprezentativ pentru țara respectivă, ok. Sau mai bine nimic, că mai bine te bucuri tu și îmi povestești experiența, mi-a răspoze, decât să mai dai banii pentru ceva pentru mine. E o cheltuială în plus în vacanța ta. Mă, acolo o scoică, un fir de nisip, Andreea. Nimic. Dau eu la schimb cea mai bună muzică. Am așa Cover Me in Sunshine, Pink, James Young, Fady, Hell. Și o scurtă pauză de publicitate.

15 august ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
3: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
3: Da, domne.
5: Ia-mi parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Un nou aspect casei tale cu ofertele Vrico. Până pe 12 august ai 25% reducere la gresie interior-exterior Hopper rectificată 60 pe 120 cm la doar 47,25 lei metrul pătrat și 10% reducere la toată gama de emailuri Danke uscare rapidă de 4 litri. Hai în magazin sau comandă în aplicația
9: Vrico. Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
10: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
11: Așa e! Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
13: Descarcă noua aplicație Pro FM
12: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
13: podcasturi
12: și concursuri.
13: Nu mai sta pe gânduri.
12: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
13: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio. Windows.

0: Nu vreau să mă laud, dar mă așteaptă acasă niște roșii roz.
1: Nu știu dacă le-ai descoperit, dar ar trebui să le descoperi. Pentru că sunt gustoase, sunt zemoase, sunt incredibil de dulci și de bune. Niște ouă de țară pe care le-am cumpărat ieri din Piața Veteranilor. Brânzică mai trebuie să cumpăr. Dar o să-mi fac niște ouă ochi, de n-a văzut mapa mundul ăsta. Și o să-mi iau și o pâine din asta de casă. Și mă așteaptă și o păstrămioară din aia de pui. Ce să mai, un mic dejun ca la carte. Da, opulentă. Ce să mai, cum zice și Cosmin aici pe WhatsApp. Și mă simt bogată, da. Mă simt bogată pur și simplu că mă bucur de lucrurile simple și încă învățăm să ne bucurăm de lucrurile simple și mai ales mă simt bogată că am stat împreună în dimineața asta, pe Pro FM, desigur. Liza Sabău sunt, mă întorc și mâine de la 7, tot aici pe Pro FM. Te pupi, iubi-dubi, dau cu love. Vine George Sandu cu știrile aici după fix și mai vine evident și muzica bună care este nelipsită.
2: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai piept de pui dezosat, fără piele, 650 de grame la 16,99 lei, înghețată cu pepene galben, gelatelii, 1000 de mililitri la 9,49 lei și sărățele cu unt Snack Day, 150 de grame la 5,29 lei. Lidl. Știi

0: sărbătorim împreună.
1: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Samsung telefon Galaxy A26 999 de lei și Schneider Smart TV QLED 1499 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Vortex 262 de litri, înălțime 177 de centimetri, clasa E cu 280 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai piersici plate la 8,49 lei kilogramul și cireșe la 14,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
6: This is Pro FM Open Radio.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. USR și PNL vor ataca legea integrității la Curtea Constituțională. Se reia operațiunea de scufundare a barjelor în Dunăre, iar românii și-au micșorat lista de cumpărături în prima jumătate a anului. USR și PNL vor sesiza Curtea Constituțională pe noua legea integrității. Asta după ce ea a fost modificată cu un amendament al PSD care l-ar putea costa pe liderul USR Dominic Fritz mandatul de primar al Timișoarei. Legea care a trecut de Parlament spune că și persoanele declarate anterior în conflict de interese își pierd funcțiile publice deținute în prezent. PNL și USR susțin că legea este neconstituțională pentru că ea nu se poate aplica retroactiv. Surse Hot News spun că judecătorii CCR ar putea să se întoarcă din vacanță mai repede pentru soluționarea sesizării până la 31 august, când jaloanele din PNRR trebuie îndeplinite. Situația este critică pe Dunăre. Debitul fluviului la intrarea în țară a ajuns la cel mai mic nivel înregistrat vreodată, 1400 de metri cubi pe secundă, similar celui din 1985. S-a întâmplat asta chiar mai devreme decât se așteptau specialiștii de la Apele Române. Dunărea ar urma să rămână la acest nivel pentru următoarele zile. În paralel, autoritățile caută măsuri de urgență pentru ca centrala de la Cernavodă să rămână deschisă cât mai mult. Scufundarea barjelor în Dunăre pentru a crește nivelul apei a fost amânată pentru această dimineață, din cauza curenților puternici de ieri. Dacă operațiunea va reuși, nivelul apei care ajunge la centrala nucleară ar putea crește cu până la 12 cm, suficient cât centrala să mai funcționeze o perioadă și să livreze energie. Instanța Supremă este așteptată să se pronunțe astăzi în dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alții 20 de inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Judecătorii analizează dacă rechizitoriul întocmit de procurori este legal pentru a stabili dacă dosarul va fi trimis în judecată pe fond sau restituit procurorilor. Dezbaterile au fost reluate ieri după ce s-a schimbat componența completului de judecată, ca urmare a abținerii unuia dintre judecători. Cumpărăm din ce în ce mai puțin, iar asta se vede. Comerțul cu amănuntul a scăzut cu aproape 6% în prima jumătate a anului față de aceeași perioadă în 2025. Cele mai mari scăderi au fost la produsele nealimentare, urmate de alimente și carburanți, arată datele de la statistică. Trendul mai arată că începem să renunțăm la produse pe care nu le considerăm esențiale. CFR Cluj întâlnește diseară echipa Tromsø din Norvegia pe teren propriu. Meciul contează pentru calificarea în play-off-ul Conference League. Meciul retur din Norvegia se va juca joia viitoare. Tot azi, Universitatea Craiova are meci împotriva celor de la CUPS în turul al treilea din preliminariile Europa League. Meciul se va juca în Finlanda pe teren sintetic. Ambele partide vor fi în direct începând cu ora 18 pe canalele DigiSport. Vremea rămâne caniculară și astăzi, de la prânz însă, sunt anunțate ploi torențiale și vijelii în aproape toată țara, mai puțin pe litoral și în sudul Moldovei. Va fi cod galben de instabilitate până diseară. Maximele vor fi cuprinse între 31 de grade la malul mării și 41 de grade în vest, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Pro FM.

0: acum avem o surpriză pentru voi.
1: Yay! Mă duc până la vecinul.
2: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 21% reducere la cabina de duș Onega cu hidromasaj 90x90 cm la doar 999 lei și 25% reducere la set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară și rezervor încastrat la doar 949 lei. Iar pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de

0: sărbătorim împreună. Astăzi susține Universitatea Craiova în fața finlandezilor de la CUPS în preliminariile Europa League. Live de la 18 pe Digisport 1 și fii alături de CFR Cluj împotriva lui Tromso în drumul către Conference League de la 19:30 în direct la Digisport 2.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Zis că vara e mare.
4: Îți încape toată pe ecran.
3: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
4: Oriunde ai semnal.
3: La mare, la birou sau în mișcare.
4: Dă-i download. Restul e distracție.
3: E vară, e Pro FM.

EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc.

0: 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere, Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând! Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge. Iei gratuit o baterie externă din cea mai apropiată stație și rămâi conectat.
2: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale în locații premium.
1: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
3: Cumpără produsele Triplu.ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
6: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
5: Fără pauză.
6: Oriunde ești.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Prânz deja de joi, 6 august. Rămânem împreună până la ora 15 cu hiturile de la radio, cu piesele tari din vara asta și mai povestim și despre ceea ce urmează să se mai întâmple, pentru că n-am terminat cu toate concursurile care te trimit peste tot în o grămadă de aventuri în vara lui 2026. Dar hai să le luăm pe rând. Deocamdată Cabron, Departe de apus, Holy Moly, Uită-te în ochii mei și Burak Yeter, Move You. Piesa asta vine imediat aici pe Pro FM. Rămân

0: la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus

0: Navete și șosete.
1: Cu Promohit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Piesa asta de la The Weeknd, dar live, între 10.000 de fani.
3: Tu, The Weeknd, Barcelona, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Tu doar înscrie-te.
4: Open soon.
2: Barcelona, 1 septembrie, The Weeknd.
3: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
6: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
5: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
7: Distracție în grădina ta cu prețurile Brico. Până pe 12 august ai până la 50% reducere la toată gama de piscină și accesorii. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferent.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediul din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
5: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM
5: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
6: podcasturi
5: și concursuri.
6: Nu mai sta pe gânduri.
5: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
6: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

exclusiv sau din cine știe ce taverne senzaționale prin Grecia, Italia, e clar. Avem lăcomia omului în vacanță, dar am așteptat mult pentru vacanță și în general rămânem cu bucuriile, cu senzațiile și cu acele momente. Evident, fără să facem excese majore. Kilogramele le mai dăm jos și după vacanță, nu trebuie să fie chiar așa o mare spaimă, amintirile rămân, dar excesele majore, evident, lasă alte urme și nu discutăm despre ele, suntem și noi oameni rezonabili până la urmă, nu? Despre muzică, în vară nu cred că putem să spunem că există loc de excese, întotdeauna merge, indiferent de activitate, chiar și când nu ești în vacanță. Post Malone, I Like You imediat și Holy Moly, ascultă-ți muzica, piesa asta din vara lui 2026 despre Pro FM și despre tine.

pozele și videourile după vacanță. E greu în vacanță, așa este. Dar e și foarte frumos. Ne obosește, știu cum se întâmplă să te întorci din vacanță mai obosit decât ai plecat. Dar cu câte amintiri și cu câte povești și alte lucruri interesante întâmplate. Asta este ceea ce se întâmplă în vacanțe. Vin dacă n-au ajuns încă și la voi și vin și altele dacă deja v-ați luat porția de vacanță pentru 2026. Vara asta, vreau să zic că mai sunt și în toamnă și peste tot. Rare și apus de soare, Alexia imediat plouă cu șervețele. Rămâi pe Pro FM. E vară, e Pro FM. Ascultă-ți muzica.

Tiffany Harris, Love on the Line la Pro FM. Ne apropiem de ora 12, rămân și în ora următoare cu tine. E prânz deja, poftă bună dacă ești deja la masă sau te pregătești de masă. Să-ți fie de bine dacă ai început deja prânzul, că poate ziua a început de vreme. Nu toată lumea se trezește vara la 10-11. Mai sunt și oameni care au treabă de la prima oră și e ok. Mulțumim că sunteți acolo să rezolvați ce e de rezolvat, pentru că toți ceilalți să poată să-și ia liber și să se bucure poate de un concediu. Rămânem împreună până în ora următoare, până în fix Damiano David, The First Time. Mă întorc și după 12 cu Jason Derulo, Mic Chico, pe Pro FM.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

Deja peste ora 12 a zilei de joi 6 august, vara lui 2026, în continuare, în plină desfășurare, cu piesele tari la Pro FM. Ascultă-ți muzica Misha Miller, Bam Bam imediat, Alex Parker, Sun in Your Eyes, un pic de Harry Styles și chiar Martin Garrix cu piesa asta tare.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul, la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
2: Piesa asta de la The Weeknd, dar live, între 10.000 de fani.
3: Tu, The Weeknd, Barcelona, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Tu doar înscrie-te.
4: Open soon.
2: Barcelona, 1 septembrie, The Weeknd.
3: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKX Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
7: Eu? Cum să nu?
6: Ah!

0: Cine a zis că vara e mare?
1: Îți încape toată pe ecran!
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download! Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

Angel, Patricia Zavala, nu știu dacă asta e pronunția, e din Venezuela, e model, a lucrat în televiziune, a prezentat covorul roșu la Globurile de Aur, parcă, și la un moment dat s-a gândit hai și cu muzica, și nu că a zis hai și atât, i-a ieșit chiar foarte bine, pentru că a scos deja hituri worldwide. No Angel e una din piesele care a prins foarte bine, ceea ce înseamnă că are toate șansele să rămână în zona asta a cântatului. E clar că există ceva talent acolo, cu o împachetare senzațională, foarte frumoasă, n-ai ce zice, lucrurile sună bine. Bruno Mars, I Just Might, imediat la Pro FM, și The Chemical Brothers, Go, remixul lui DJ Dark, imediat pe Pro FM, rămâi!

dansurile deja care au apărut pe TikTok, pe Instagram, coreografiile pe piesa asta, una din piesele Verii, dacă nu chiar piesa Verii, de la Ugel sau Hugel, cum îi spune toată lumea. Moving to the Sun la Pro FM, vin hituri tari, bineînțeles, dacă vrei să știi despre ele și vrei să afli trendurile, vrei să vezi ce mai fac vedetele, vrei să vezi pe unde te mai trimitem noi în concedii, în vacanțe, în experiențe, follow Pro FM, atunci fii cu noi și pe social media, acolo unde suntem împreună deja foarte mulți, gașcă mare și se mărește zilnic. Ne bucurăm de treaba asta pe Instagram, pe TikTok, pe YouTube și pe Facebook Pro FM România. Așa ne găsești. La radio vin hiturile ca de obicei și vin cu Lost Frequencies, The Feeling imediat, plus Florian Rus și Holy Moly, atâtea inimi după o scurtă pauză pe Pro FM. Rămâi!

vara asta. Și chiar în toamnă, uite, prelungim, Follow Pro FM ne duce la încă două concerte și două destinații spectaculoase. E vorba despre The Weeknd la Barcelona și Shakira în Madrid. Pe 1 septembrie, următoarea oprire în Barcelona, mergem la The Weeknd ca să-l vedem live, iar înscrierile pentru concursurile Follow Pro FM încep chiar de pe 10 august și înseamnă că noi, împreună cu prietenii de la Carpată în Turism, ne ocupăm de tot, de zbor, de hotel, de biletele la concert, de banii de buzunar, totul, absolut totul este inclus, tu trebuie doar să te înscrii și să mergi cu noi la Barcelona, la The Weeknd, pe 1 septembrie, avem înscriere, spuneam, din 10 august și încă ceva s-ar putea să-ți prindă bine acum sau la următoarea vacanță, ai codul Pro FM și primești 100 de euro reducere la orice vacanță de peste 2000 de

0: înscrieri din 10 august. Follow Pro FM!
1: Astăzi susține Universitatea Craiova în fața finlandezilor de la CUPS în preliminariile Europa League. Live de la 18 pe Digisport 1 și fii alături de CFR Cluj împotriva lui Tromso în drumul către Conference League de la 19:30 în direct la Digisport 2.
2: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Victronic aparat de vidat 49,99 lei și Rowenta aspirator vertical fără fir 499 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Încălzește-ți locuința cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai pachet termoșemineu pe peleți 12 kW Fornelo cu tubulatură și conectică pentru evacuare 80 mm din inox cu 400 de lei reducere la 6.509 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico.
4: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro. Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
10: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
9: Fără pauză,
10: oriunde ești.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

E deja trecut de 1 după amiaza. Let me be the second voice. Ești cu Pro FM, rămânem împreună în ora asta cu super hituri. Am Connector, Lasă-mă să te comrade, Hug Yourself, Iraida, Nu te mint. Și vine și piesa asta tare de la Benson Boone, Mystical, Magical. Așa să fie și în vara, să fie cum îți place. Și cu hiturile de la radio, ascultă-ți muzica la Pro FM, rămâi!

0: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,79 lei. Cibă exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame 34,99 lei. Și cozel pachet de 6 la 0,33 litri 19,99 lei. Kaufland.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună

0: Acum avem o surpriză pentru voi.
1: Yay! Mă duc până la vecinul.
2: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
6: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
7: Descarcă noua aplicație Pro FM
6: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
7: podcasturi
6: și concursuri.
7: Nu mai sta pe gânduri.
6: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
7: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Ocean House, o casă lângă ocean, ar putea să fie visul foarte multora dintre voi și recunosc că este și visul meu. Nu m-ar deranja să am o casă lângă ocean. Bine, nici n-am fost foarte des pe lângă ocean, așa că întâi ar trebui să ajung acolo mai des sau să stau un pic mai mult și după aia să mă gândesc dacă chiar aș vrea sau ar merita să am o casă lângă ocean. Dar, din ce am înțeles, nu e rău să ai măcar banii pentru o casă la ocean. Avem hituri gratis, Moca, oricând ne putem duce cu gândul în toate locurile folosind hiturile de la radio. Uite, Tokyo Hotel, How to Love, Am Flowers de la Alan Farben și chiar ceva local de aici, Alina Eremia, Genul ăla, o piesă foarte

Yoruba din Africa, ceva franceză, ceva engleză, adică o grămadă de cuvinte puse la un loc într-o piesă care e destul de catchy, adică te prinde, dar măcar am înțeles de ce nu înțeleg tot sensul acolo. E de fapt despre vibe, despre atitudine, despre dans și despre fotbal, pentru că a fost și la campionatul mondial, despre bucuria unor oameni care stau în același loc și au aceleași preocupări și bucurii până la urmă și împreună și împart toate aceste momente. Despre asta cred că e piesa Shakira, Dai Dai la Pro FM, de urs imediat Avalanșa și Talisker Somewhere în curând pe Pro FM. Rămâi, pauză scurtă și mă întorc.

facem cum vrei tu. Holy Moly la Pro FM. Mai am piese și în ora următoare, iar până în fix, Lola Young, Messi plus Another, Talk to You, o piesă care e clar unul din hiturile din perioada asta. Cele mai bune 40 de piese în Italia, într-un clasament pe care l-asculti în weekend la radio, îl găsești și pe site pe profm.ro, dar mai povestim despre asta deocamdată. Pauză scurtă și mă întorc cu Talk to You de la Another.

EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc.

pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: de 30 de ani călătorim împreună.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
0: Astăzi susține Universitatea Craiova în fața finlandezilor de la CUPS în preliminariile Europa League. Live de la 18 pe Digisport 1 și fii alături de CFR Cluj împotriva lui Tromso în drumul către Conference League de la 19:30 în direct la Digisport 2.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
5: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
6: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
5: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
6: Totul la un tap-tap distanță.
5: Pro FM e Open Radio.
6: Direct pe telefonul tău.

piesă de siestă de la Billie Eilish, Birds of a Feather, la Pro FM. E deja 21 pic, ești în continuare cu mine, până la 3 împreună cu hiturile verii. Ascultă-ți muzica la Pro FM. Fady are piesă nouă, vine imediat și ascultăm și piesa asta de la

0: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Între 5 și 11 august, pepene cu coajă neagră 1,49 kg, ardei roșu 10,99 kg și ca clasic înghețată diverse sortimente 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Astăzi susține Universitatea Craiova în fața finlandezilor de la CUPS în preliminariile Europa League. Live de la 18 pe Digisport 1 și fii alături de CFR Cluj împotriva lui Tromso în drumul către Conference League de la 19:30 în direct la Digisport 2.
0: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Zis că vara e mare.
7: Îți încape toată pe ecran.
6: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
7: Oriunde ai semnal.
6: La mare, la birou sau în mișcare.
7: Dă-i download. Restul e distracție.
6: E vară, e Pro FM.

imediat de la Ray Dalton la Pro FM. Filozofică treaba și până la urmă, într-adevăr, tot ce avem este clipa de față. Dacă ești în vacanță, este poate cea mai bună versiune a clipei pe care o puteai avea sau pe care ți-o puteai dori. Dacă ești la muncă, e ok, pentru că e bine că ai un loc de muncă și el te ajută poate să îți faci vacanțele și să ajungi unde vrei să ajungi și să faci ceea ce vrei să faci. Dar, într-adevăr, tot ce avem este clipa de față. Și planurile nu strică nici ele, dar hai să ne bucurăm mai mult de ziua de azi, de faptul că este o zi de vară, este o zi de joi, uite, încep festivaluri pe la Cluj, avem treabă, unii dintre voi pe distracție, unii cu muncă, unii fac mai mulți bani în perioada asta, folosind și momentele în care alții se distrează și tot așa, lucrurile de azi creează clipele de mâine, dar să nu uităm că și astăzi este ceva de care trebuie să ne bucurăm, da?

Pro FM, o experiență all-inclusive pe care ți-o pregătim vară de vară deja și am început în forță vara asta deja. Am fost la Paris, la Bruno Mars, la un super concert, am fost la München, la BTS, la un alt eveniment foarte tare. Mergem la Londra, la Ariana Grande și mai avem două concerte care vor fi în această vară spre toamnă deja. Continuăm seria Follow Pro FM, mergem la The Weeknd în Barcelona și la Shakira în Madrid. Se întâmplă pe 1 septembrie următoarea plecare în Barcelona. Mergem la The Weeknd, spuneam, mergem să-l vedem live și dăm start înscrierilor chiar pe 10 august, adică foarte curând, da? Împreună cu prietenii de la Carpat în Turism ne ocupăm noi de tot, de zbor, de hotel, biletele la concert, banii de buzunar pentru tine și pentru încă cineva dacă vei câștiga. Tu doar trebuie să te înscrii și să mergi cu noi acolo, la Barcelona, la The Weeknd, pe 1 septembrie. Și foarte important, încă se mai fac planuri de vacanță chiar și pentru vara asta, dar pentru următoarele vacanțe poți să folosești codul PROFM și să primești 100 de euro reducere la orice vacanță de peste 2000 de euro pe carpatan.ro sau în agențiile din toată țara. Carpatan Turism, de 30 de ani călătorim împreună și mergem de data asta și la Barcelona, așa cum spuneam, pe 1 septembrie. Follow PROFM pentru un super concert The Weeknd. Înscrierile încep din 10 august. Follow PROFM.

Apropie ora 15, nu așteptăm, aducem hiturile acolo lângă tine. Purple Disco Machine, Wonderful Life, asta e piesa până în fix. Iar după, ascultă-ți muzica la Pro FM și on air, dar și online pe profm.ro, pe aplicațiile de mobil de iOS și Android, pentru super vibe în vara asta lui 2026. Florin Goldic sunt, să ai o zi excelentă, ne auzim și mâine, ceau!

0: ai 50% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico! Până pe 12 august primești voucher de 15% la toată gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Stevia și Garcinia Shaker și 20% extra la toată gama de baterii bucătărie Good Home. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la...
2: Cumpără produsele Triplu.ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge. Iei gratuit o baterie externă din cea mai apropiată stație și rămâi conectat.
4: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale în locații premium.
3: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Parkside Performance, pierăstrău circular pentru metale, 339 de lei și Krups espresor automat, 999 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
10: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
11: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
10: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
11: Totul la un tap-tap distanță.
10: Pro FM e Open Radio.

0: Până pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere, Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Încălzește-ți locuința cu ofertele Brico! Până pe 12 august, ai pachet termoșemineu pe peleți 12 kW Fornelo cu tubulatură și conectică pentru evacuare 80 mm din inox cu 400 de lei reducere la 6.500 9 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico.
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt calibru 200-400 de grame la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt.

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Lapte de consum UHT Pilos 3,5% grăsime, 1 litru la 3,99 lei prin Lidl Plus, bază pentru mâncăruri cu legume, Delicat 500 de grame la 11,99 lei prin Lidl Plus și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Piesa asta de la The Weeknd, dar live, între 10 de mii de fani.
3: Tu, The Weeknd, Barcelona, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Tu doar înscrie-te.
4: Open soon.
2: Barcelona, 1 septembrie, The Weeknd.
3: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
6: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG. Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
8: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
9: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
8: Fără pauză,
9: oriunde ești.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

între 7 și 11 august. Roșii sărănești 7 lei 49 kg. Fragedo pulpe de pui 14 lei 99 kg și artesana kefir de 350 ml 5 lei 79. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai piersici plate la 8,49 lei kilogramul și cireșe la 14,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5 C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
6: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Acum avem o surpriză pentru voi.
9: Yeah! Mă duc până la vecinul.
10: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
12: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediu din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
13: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
14: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
15: Descarcă noua aplicație Pro FM
14: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
15: podcasturi
14: și concursuri.
15: Nu mai sta pe gânduri.
14: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
15: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Ministerul Energiei are recomandări pentru reducerea consumului de energie. Guvernul a adoptat planul de pregătire pentru riscuri în domeniul energiei și strategia pentru conservarea biodiversității a fost aprobată de Senat. Ministerul Energiei face apel la populație, companii și instituții publice să reducă din consumul de energie electrică la orele de vârf până la finalul lunii. Vorbim despre intervalul 19-23 în care suntem sfătuiți să fim mai atenți la cât curent consumăm. Măsura este una preventivă, susține Ministerul și urmărește reducerea presiunii asupra sistemului energetic național, astfel încât să fie evitate restricțiile de consum și întreruperile în alimentarea cu energie. Ce putem face fiecare acasă? Să le programăm pentru mijlocul zilei folosirea mașinilor de spălat rufe sau vase, uscătoarele de rufe, încărcarea mașinilor electrice, să nu folosim simultan mai multe electrocasnice și să stingem becurile de care nu avem nevoie. Recomandări sunt și pentru mari consumatori industriali sau instituții publice. E nevoie de aceste măsuri pentru că Dunărea este la un minim istoric și se fac eforturi pentru menținerea în funcțiune a reactorului 2 al centralei de la Cernavodă. Între timp, guvernul a adoptat astăzi planul de pregătire pentru riscuri în domeniul energiei electrice, care stabilește procedurile ce pot fi aplicate în cazul unei crize. Transelectrica va putea notifica marii consumatori cu 24 de ore înainte că urmează să le fie limitat consumul și, în anumite situații, va putea anunța unele companii că vor fi deconectate de la sistem. Adoptarea planului nu înseamnă însă că limitările sau deconectările se vor aplica automat. România nu se află în acest moment într-o astfel de situație, iar mecanismele aprobate reprezintă proceduri pentru eventuală criză energetică sau situație de forță majoră. Premierul interimar Ilie Bolojan a mai anunțat după ședința de guvern că autoritățile au discutat și cu țările vecine pentru ca România să poată asigura importul de electricitate în orele de seară. Strategia pentru conservarea biodiversității a fost aprobată de Senat și merge la promulgare, după perioada de 2 zile în care parlamentarii pot sesiza Curtea Constituțională. Documentul a fost modificat suplimentar în Camera Deputaților și a revenit astăzi la Senat pentru votul final. Strategia reprezintă un jalon din PNRR cu o miză de 1 miliard de euro. Potrivit unui amendament păstrat în lege, aplicarea strategiei pentru biodiversitate nu poate conduce la suspendarea sau blocarea proiectelor de interes strategic național ori european în domeniul energiei, transporturilor, agriculturii și infrastructurii, decât în baza unor evaluări individuale și motivate realizate potrivit legii. AUR a declanșat demersurile pentru suspendarea președintelui și strânge semnături. Formațiunea politică a anunțat că a lansat platforma suspend.ro, prin care va prezenta stadiul procedurilor, inclusiv parlamentarii care se alătură acestui demers. AUR susține că Nicușor Dan trebuie suspendat pentru că nu propune un nume de prim-ministru așa cum prevede Constituția. O primă reacție a venit de la PSD. Deputatul Mihai Ghighiu a declarat că socialdemocrații nu susțin demersul AUR pentru că în acest moment nu sunt motive care să justifice suspendarea șefului statului. CFR Cluj întâlnește peste câteva ore echipa Tromsø din Norvegia pe teren propriu. Meciul contează pentru calificarea în play-off-ul Conference League. Meciul retur din Norvegia se joacă joia viitoare. Tot azi, Universitatea Craiova are meci împotriva celor de la CUP, sunt turul al treilea din preliminariile Europa League. Meciul se va juca în Finlanda pe teren sintetic. Ambele partide vor fi în direct începând cu ora 18 pe canalele DigiSport. Urmează o nouă noapte caldă, mai ales în regiunile din vestul țării, unde minimele vor fi de 25 de grade, dar vremea va fi instabilă în orele următoare, cu ploi torențiale și vijelii în majoritatea regiunilor. La noapte, ploile se retrag în Oltenia și în nordul Moldovei. Și mâine persistă valul de căldură în vestul și sudul țării și vom avea maxime între 26 și 38 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu fere la Pro FM.

Bună ziua, bună ziua, bun găsit, ora 16 și un pic, abia trecut de fixul orei. Gabriel Fereșteanu aici cu voi. M-am obișnuit cu acest tronson, îmi place. Iar astăzi este joi, dacă este joi. Cine e? Da, e gluma mea proastă pe care o repet mereu. E weekend, vine weekend peste noi, oameni buni. Imediat, deși salutăm, dăm cu niște bombadi și mai lucky day, fără să-mi previn.

rubrică debut de ediție. Bună ziua, bine v-am regăsit. Atenție cu curentul, trebuie să facem economia. Ați văzut că deja de ieri Ciucu a anunțat că la nivel de capitale s-au luat câteva măsuri, dar cred că fiecare măsură depinde de noi. Vorbim despre asta, dar nu înainte de a ne saluta. Vă salut pe toți cei care sunteți pe Pro FM, de acasă, din mașină, de la locul de muncă. Important e că aici e bine, mai ales când suntem împreună. 0771009872. Dacă vrei să-mi dai un semn pe WhatsApp, să știi că l-aștept cu tot dragul acolo.

0: Șosete și șosete.
1: Cu Promohit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: 30 de ani călătorim împreună. Astăzi susține Universitatea Craiova în fața finlandezilor de la CUPS în preliminariile Europa League. Live de la 18 pe Digi Sport 1 și fii alături de CFR Cluj împotriva lui Tromso în drumul către Conference League de la 19:30 în direct la Digi Sport 2.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Lapte de consum UHT Pilos 3,5% grăsime, 1 litru la 3,99 lei prin Lidl Plus, bază pentru mâncăruri cu legume, Delicat 500 de grame la 11,99 lei prin Lidl Plus și vinete din

0: magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Vortex 262 de litri, înălțime 177 de centimetri, clasa E cu 280 de lei reducere la 899,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: La tine, la Selgros, ai pui grill la pungă, puiul de crăiești la numai 12 lei și 29 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 7 și 20 august, în limita stocului disponibil.
4: Cine a zis că vara e mare?
5: Îți încape toată pe ecran!
4: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
5: Oriunde ai semnal!
4: La mare, la birou sau în mișcare.
5: Dă-i download! Restul e distracție!
4: E vară, e Pro FM!

relax ușor, ne pregătim de weekend, ne pregătim să ne relaxăm, mai ales că e vară și că suntem în ultima lună de vară de care trebuie să profităm, luna în care avem cele mai multe concedii. Vă salut pe toți cei care mi-au scris pe WhatsApp și vă mulțumesc că sunteți într-un număr atât de mare și astăzi. Semn că așteptați niște vești bune de la noi, semn că mai așteptați Follow Pro FM care stă să înceapă ediția cu numărul 4, așteptați muzică bună și poate... Nu, aici nu, cred că exagere să zic că și pe mine nu, stați, îmi revin, da. Îmi revin în fire și vă las cu niște de urs și Bebe Rexa pe Pro FM, chiar acum.

0: Final de oră, dar nu și final de emisiune. Ne întoarcem, vorbim despre recorduri. 100 de ani de la femeia care a bătut recorduri bărbaților. Ce s-a întâmplat, unde s-a întâmplat, ce a făcut ea, vă povestesc în ora viitoare, când vorbim puțin și despre festivaluri și despre vacanțe, așa că rămâneți pe Pro FM până în fix next summer. Și n-am să te las, Mira, pe Pro FM, care sunt până la 19 și astăzi cu tine. Nu, până la 20. Până la 20 și astăzi cu tine.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc.

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
3: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele, 650 de grame la 16,99 lei, înghețată cu pepene galben Gelatelli, 1000 de mililitri la 9,49 lei și sărățele cu unt Snack Day, 150 de grame la 5,29 lei.
4: Lidl. Știi că meri.
5: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
6: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Samsung telefon Galaxy A26 999 de lei și Schneider Smart TV QLED 1499 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
9: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
10: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
9: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
10: Totul la un tap-tap distanță.
9: Pro FM e Open Radio.
10: Direct pe telefonul tău.

bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Anchetă la ambulanța din Iași pentru că sunt prea mulți angajați în concedii medicale. Turismul din România e pe minus în prima parte a anului și David Popovici va debuta marțea viitoare la europenele de natație. Instanța Supremă dă undă verde începerii procesului în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți 20 de inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Înalta Curte a respins contestațiile și a dispus începerea judecății pe fond în acest dosar. Procurorii susțin că mercenarii lui Potra urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024 pentru a crea haos. Dezbaterile la Instanța Supremă au fost reluate ieri după ce s-a schimbat componența completului de judecată ca urmare a abținerii uneia dintre judecători. Se face anchetă la serviciul de ambulanță Iași din cauza concediilor medicale în plin sezon estival. Asta după ce unul din 10 angajați a intrat în concediu medical în iunie, iar situația s-a repetat și luna trecută. Conducerea serviciului de ambulanță vrea să afle motivul acestor îmbolnăviri în masă, având în vedere că față de lunile de iarnă, numărul concediilor medicale a crescut cu 40% potrivit Digi24. Asta în condițiile în care personalul rămas nu face față numărului mare de pacienți. În fiecare zi în județul Iași sunt 90 de echipe medicale care lucrează în ture de câte 12 ore și care trebuie să răspundă la un număr de aproximativ 600 de solicitări. Turismul din România e pe minus în prima parte a anului. Hotelurile, pensiunile sau apartamentele de închiriat au avut mai puțin oaspeți. Sosirile înregistrate au scăzut cu 4,1% față de aceeași perioadă din 2025 și numărul de nopți de cazare a fost mai mic, cu aproape 7%. În medie, turiștii petrec 2 nopți în hotelurile de la noi, iar cei mai mulți sunt români. Dintre străini, ne vizitează mai mult nemții, italienii și americanii. În primele 6 luni din acest an, capitala, Brașovul și Constanța au atras cei mai mulți vizitatori. Gestul de iubire l-ar putea costa scump pe bărbatul care a vandalizat o stâncă pe Transfăcărășan, unde a desenat o inimă pe care a scris numele iubitei sale. Polițiștii și comisarii de mediu din județul Argeș fac cercetări pentru a-l identifica pe bărbat. El riscă să fie sancționat contravențional și cel mai probabil va fi deschis și un dosar penal in rem, potrivit Digi24.ro. Conform legislației în vigoare, bărbatul riscă să scoată din buzunar până la 6.000 de lei. De asemenea, va fi obligat să șteargă mesajul și să repare daunele. El a fost filmat în timp ce desena pe stâncă încă declarația de dragoste. Imaginile publicate de reprezentanții Salvamont au stârnit un val de reacții negative pe internet. David Popovici va debuta marțea viitoare la europenele de natație de la Paris. Sportivul român va concura în probele de 100 și 200 de metri liber, unde deține titlurile europene și mondiale, dar și o medalie olimpică la 200 de metri liber. Seriile probei de 100 de metri liber vor începe marți dimineață la ora 10:30. Semifinalele sunt programate seara, iar finala pe 12 august. Pe 13 și 14 august e programată proba de 200 de metri. Pe lângă David Popovici, România are și alți 10 înotători la campionatele europene. Urmează o nouă noapte caldă, mai ales în regiunile din vestul țării, unde minimele vor fi de 25 de grade, dar vremea va fi instabilă în orele următoare, cu ploi torențiale și vijelii în majoritatea regiunilor. La noapte, ploile se retrag în Oltenia și în nordul Moldovei. Și mâine persistă valul de căldură în vestul și sudul țării și vom avea maxime între 26 și 38 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu fere la Pro FM.

după 17, vă pot spune oficial bună seara, bună seara, cu alte cuvinte, Gabriel Fereșteanu sunt, ne-am întors în ora cu numărul 2, fix așa, pe drumul de întoarcere de la birou, pentru cei care poate că nu v-ați luat o zi liberă și nu ați plecat la niciun festival, că știm că Antolul este în plină desfășurare la Cluj, avem ediția One, așa îi zice ea, 11-a ediție, da, de Antol. Da, vă povestesc despre asta puțin mai târziu, tot mai târziu vă spun și despre femeia care a bătut recorduri bărbaților în urmă cu 100 de ani și tot în urmă cu 100 de ani s-a întâmplat un lucru foarte important care ne-a schimbat viața tuturor, dar vă zic mai târziu despre ce este vorba. V-am adus și hituri, evident, ia auziți.

ce vară am avut și ce vară mai avem în continuare, chiar dacă suntem în ultima lună de vară, în august, noi la Pro FM am forțat vara până cel puțin în octombrie. Și vă zic și de ce. Follow Pro FM, știți că este experiența pe care noi o oferim în fiecare vară. Și am fost până acum la Bruno Mars în Paris, am fost în München, la BTS, Londra cu Ariana Grande și ne pregătim de Barcelona The Weeknd pe 1 septembrie. Dăm startul înscrierilor pe 10 august în această super experiență. Oprirea cu numărul 4, să știți că mergeți alături de mine și de Miruna Rumina, sau colega mea Miruna, sau cea mai bună prietena mea, dacă mă aude în acest moment, e în vacanță, slavă Domnului. Vreau să mai spun ceva important. Dacă vă gândiți la o altă vacanță în următoarea perioadă, puteți folosi codul PROFM și să primiți 100 de euro reducere la orice vacanță de peste 2000 de euro pe Carpaten.ro sau în toate agențiile Carpaten Turism din toată țara. Așa că nu-mi rămâne decât să vă țin pumnii strânși pentru ediția cu numărul 4

0: 50% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând! Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Dă un nou aspect casei tale cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 25% reducere la gresie interior-exterior hopă rectificată 60 pe 120 cm la doar 47,25 lei metrul pătrat și 10% reducere la toată gama de emailuri Danke uscare rapidă de 4 litri. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt calibru 200-400 de grame la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt

0: Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză.
2: Oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: 100 de ani de când o femeie a bătut recordul tuturor bărbaților pe 6 august în 1926, fix acum 100 de ani. Gertrude devenea prima femeie care traversa canalul Mânecii în not. Avea 19 ani, a notat 34 de kilometri din Franța până în Anglia în 14 ore și 31 de minute și a bătut recordul mondial masculin atunci cu 2 ore. Se împlinesc fix 100 de ani. Așa că am și o întrebare la voi. Care este cel mai nebunesc lucru fizic pe care l-ați dus la capăt în viața asta și ați crezut că nu o să reușiți? Pe WhatsApp, evident, la 077-100-1872.
1: Între 7 și 11 august, roșii sărănești 7 lei 49 kg, Fragedo pulpe de pui 14 lei 99 kg și artesana kefir de 350 de ml 5 lei 79. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
3: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
1: Da, domne.
5: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: La tine, la Selgros, ai băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri la numai 16 lei și 29 de bani per pachet. Ofertă valabilă între 7 și 20 august în limita stocului disponibil.
8: Ai 30% reducere la toate deodorantele Borotalco selectate până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 21% reducere la cabina de duș Onega cu hidromasaj 90x90 cm la doar 999 lei și 25% reducere la set bas WC suspendat Cersanit fără margine interioară și rezervor încastrat la doar 949 lei. Iar pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la...
10: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: Apropo de lucruri nebunești fizice pe care le-ați făcut, pentru că au trecut fix 100 de ani de când prima femeie care a traversat canalul Mânecii în not a depășit și recordul masculin pe 6 august 1926. Vom întreba care a fost cel mai nebunesc lucru fizic pe care ați reușit să-l faceți. Și am primit un mesaj fix la o prietenă foarte bună pe care vreau să o salut și mi-a spus așa: l-am făcut pentru tine, am cărat 1000 de sticle de 0,5 PET dintr-un loc în altul pentru că tu nu ai reușit să ajungi la livrare. E adevărat și îți mulțumesc tare, tare mult. Și chiar a fost o... eu nu reușeam, sincer, nu. Degeaba veneam eu la livrarea aia. N-am ajuns, cred că a văzut bunuț, a zis lasă-l că ăsta leșină mare. Și îți mulțumesc că m-ai ajutat în acel moment. Și da, clar a fost un lucru fizic nebunesc. Ne întoarcem după fix la ora 18. Avem evident și știri și mai avem și hituri. Deci de rămas aici pe Pro FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tusea asta nu-mi dă pace.
3: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
2: Wow, cât de simplu pare!
3: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediu din strada Petru cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
7: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM
7: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
8: podcasturi
7: și concursuri.
8: Nu mai sta pe gânduri.
7: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
8: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Guvernul a aprobat programul Diaspora Investește Acasă. Operațiunile pentru scufundarea în Dunărea celor patru baje ar putea continua și mâine. Și Muzeul de Istorie a început restaurarea coifului de la Coțofenești. Românii din diaspora care vor să deschidă afaceri în țară vor primi sprijin financiar de la stat. Este vorba despre programul guvernamental Diaspora Investește Acasă, aprobat azi de executiv. Bugetul este în valoare de 100 de milioane de euro. Banca de Investiții și Dezvoltare va fi cea care va pune în practică această schemă de ajutor în baza unei convenții ce va fi semnată în următoarele 30 de zile cu Ministerul de Finanțe. Programul se adresează românilor care au avut domiciliul sau reședința în străinătate în ultimele 9 luni. Aceștia vor putea accesa o finanțare de cel mult 200.000 de euro, din care componenta de grant ar urma să reprezinte 60% din valoarea totală. Condiția este să păstreze în funcțiune, timp de cel puțin 3 ani de la finalizarea investiției, activele cumpărate prin program. Operațiunile pentru scufundarea în Dunărea celor patru baje încărcate cu scopul de a crește debitul apei spre centrala de la Cernavod au continuat și azi. Potrivit reprezentanților Apelor Române, în această după-amiază a fost finalizată încărcarea ultimei baje și este posibil ca acțiunea de scufundare să continue și mâine, pentru că este una de durată. Scufundarea se va face prin inundare controlată și apoi se așteaptă efectele. Experții spun că este nevoie de această operațiune pentru a crea un obstacol în adânc, astfel încât apa să curgă mai mult spre brațul Dunărea Veche și în final apa să ajungă la centrala nucleară de la Cernavodă pentru răcirea reactoarelor. Muzeul Național de Istorie a început restaurarea coifului de la Coțofenești, deteriorat în urma joafului din Olanda. Toată lumea poate urmări etapele restaurării pentru că muzeul a creat o pagină dedicată pe site-ul său. Aici sunt informații despre etapele premergătoare restaurării, precum și despre intervențiile propriu-zise asupra piesei. Coiful de la Coțofenești și trei brățări dacice au fost furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drenz, chiar înainte de încheierea expoziției dedicate Daciei. Coiful și două brățări au fost găsite la mai bine de un an, fiind returnate României. A treia brățară dacică nu a fost returnată și este încă de negăsit. Cei trei bărbați implicați în jaf au fost condamnați la începutul lunii iunie la aproape 4 ani de închisoare. Peste jumătate dintre copiii căror părinți lucrează în străinătate spun că și-ar dori ca aceștia să se întoarcă acasă. Deși sunt separați de părinți, legătura emoțională rămâne puternică. 44% dintre copii afirmă că atunci când se confruntă cu o problemă serioasă, primul ajutor îl caută tot la părinți, chiar dacă aceștia se află la mii de kilometri distanță. Datele rezultă dintr-un sondaj realizat de organizația Salvați Copiii România. Cercetarea a scos la iveală și efectele sociale ale plecării părinților. O treime dintre copii spun că au simțit că au fost tratați diferit la școală sau de către adulți din cauza faptului că părinților muncesc în altă țară. Cei mai mulți au fost ținta ironiilor sau glumelor, în timp ce numai 29% afirmă că au primit mai mult sprijin și atenție din partea celor din jur. Rapidiștii care vor să meargă la derbiul cu Dinamo din etapa a 5-a pot cumpăra de azi bilete la meci. Abonații au prioritate timp de 24 de ore să le cumpere. De mâine, de la ora 14, va începe vânzarea generală a tichetelor. Un bilet la peluze costă 40 de lei, cel mai mic preț. Pentru a urmări meciul la VIP, costul ajunge la 560 de lei. Derbiul dintre cele două formații bucureștene este programat pe 15 august de la 21:30 și poate fi urmărit pe DigiSport 1. Urmează o nouă noapte caldă, mai ales în regiunile din vestul țării, unde minimele vor fi de 25 de grade, dar vremea va fi instabilă în orele următoare, cu ploi torențiale și vijelii în majoritatea regiunilor. La noapte, ploile se retrag în Oltenia și în nordul Moldovei. Și mâine persistă valul de căldură în vestul și sudul țării și vom avea maxime între 26 și 38 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu fere la Pro FM.
1: Open Radio.

Bună seara din nou, ora cu numărul 3 a început. 3, da, 16, 6, numai, mamă, doamne, de când stau 4 ore în ediție și de când mi-au schimbat tronsonul pe perioada verii, sunt total dezorientat. La ce oră intru? Ce zic? Bună ziua, bună seara. Mă rog, bună seara, că acum e de trecut de 18, deși soarele plin pe cer. Ne-am întors în ora cu numărul 3, pentru că avem de discutat un lucru tare interesant. 35 de ani de când nouă omenirii ni s-a schimbat viața. Ce credeți că s-a întâmplat în urmă cu 35 de ani. Vorbim despre asta și vorbim și despre muzică. De fapt, asta o ascultăm, nu vorbim despre ea și o avem pe cea mai bună aici pe Pro FM. I-au zis și am pregătit pentru ora cu numărul 3.

În urmă cu 35 de ani, viața omenirii s-a schimbat. Pe 6 august în 1991, Tim Lee a publicat fișierele care descriau World Wide Web, ca serviciu disponibil public pe internet.

ținem legătura cu rudele noastre care pot fi oriunde pe continent. 35 de ani de când omenirea a arătat diferit. Și sunt foarte curios dacă vă mai amintiți când ați avut prima oară internet în casă, ce vârstă aveți și dacă ați avut rețeaua aia de bloc, dacă ați avut dial-up sau poate că ați avut mult mai târziu când exista fibra optică. www-ul a apărut, www-ul, da, deci www.. Și apoi continuați voi, a apărut în viața noastră în urmă cu 35 de ani. Când ați avut prima oară internet? Repede pe WhatsApp la 077 100 1872.

0: ofertă Promohit. Până pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Vortex 262 de litri, înălțime 177 de centimetri, clasa E cu 280 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.

0: Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

35 de ani de la momentul zero când a apărut WWW-ul care ne-a schimbat viața și modul de a trăi nouă celor care suntem numiți oameni. Când ai avut prima oară internet acasă, te-am întrebat pe WhatsApp la 0771001872. Am avut internet acasă prin 2002, țin minte că era dial-up și nu puteai să stai pe net. Dacă vorbea cineva la telefon, acum pare asta de neimaginat. Andrei, nu știu treaba asta. La noi în casă internetul a venit destul de târziu, prin 2005. Eram super încântată că puteam intra pe Yahoo Messenger.

când am intrat în liceu, prin 2007, până atunci, mergeam la internet cafe, doamne, că nu mai știam că există. Când l-am avut acasă, mi s-a părut că am intrat în lumea bună. Te salut și îți mulțumesc. Țin minte perfect că prin 2004 tata a făcut abonament și toată familia era curioasă să vadă ce înseamnă internetul. Acum nici nu ne mai imaginăm viața fără el. Adevărul e că și eu internet am avut tot prin 2004. Îmi amintesc și primul site pe care am intrat, când mă uitam eu la un serial TV și am intrat pe site-ul unei televiziuni și am zis, doamne, mă duc, mănânc și până mă întorc de la mâncare, sigur se încarcă și site-ul web. Ce vremuri am prins. Doamne, suntem prima generație cu internet, voi vă dați seama de treaba asta.

30% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: 60 de ani călătorim împreună.
1: Piesa asta de la The Weeknd, dar live, între 10 de mii de fani.
2: Tu, The Weeknd, Barcelona, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Tu doar înscrie-te.
3: Open soon.
1: Barcelona, 1 septembrie, The Weeknd.
2: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cotlet de porc cu os feliat la numai 20 de lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 7 și 9 august în limita stocului disponibil.
7: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge. Iei gratuit o baterie externă din cea mai apropiată stație și rămâi conectat.
8: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale în locații premium.
7: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
9: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.

0: final de oră, dar nu final de emisiune. Încă o oră o petrecem împreună de acum înainte. Gabriel Ferăștean, sunt până la 20 cu tine și astăzi vin cu muzică bună, vin și cu discuții interesante și cu știri pe care n-ar trebui să le ratezi. Evident, nu schimba de pe Pro FM. Dacă ești aici, ești în locul absolut potrivit.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKX Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Tablete, biciclete, am la buchete, des baghete, am la bulete, am la jighete, am la junchile, castravete și șose.
1: Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Bere blondă Tuborg 0,75 litri la doar 5 lei și 89 de bani. Ofertă valabilă între 7 și 9 august în limita stocului disponibil.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
8: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
7: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
8: Totul la un tap-tap distanță.
7: Pro FM e Open Radio.
8: Direct pe telefonul tău.

0: Bună seara, ora cu numărul 4, Gabriel Ferește, noi aici cu voi, 19 și un pic arată ceasul, dacă sunteți pe Pro FM, sunteți fix în locul potrivit și vă salut și vă mulțumesc pentru alegerea asta. V-am adus hituri, v-am adus și vești bune ca să vă puneți acolo în calendar, să fiți primii, că poate puneți mâna pe super experiență vara asta, vă povestesc mai târziu despre ce este vorba. Ce hituri am pregătit ora asta, vă las să ascultați.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,79 lei. Chibo exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame 34,99 lei. Și Cozel pachet de 6 la 0,33 litri 19,99 lei. Kaufland.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

0: ofere Promohit. Până pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze. Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
2: Da, drag, am văzut.
3: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigar.
4: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu. Sănătos și natural cu Hofigal.
5: Acum avem o surpriză pentru voi.
6: Yeah! Mă duc până la vecinul.
7: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
9: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
8: Fără pauză,
9: oriunde ești.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

ce ne-a mai rămas din ora asta. Câteva timp pentru niște Bump No Angel, Never Go Home și Solo Tu. Piesa asta de la Costi alături de Adrian Șaguna, care a cam rupt orice top. Vorbim în curând și despre piesa verii, dar mai avem o lună de vară în care se pot schimba anumite lucruri. Așa că nu vreau să zic că am avut hitul verii. Vreau să zic că încă calculăm. Mai vedem cine ce difuzări și-a luat, cum și așa mai departe. Dar, evident, tot pe Pro FM rămâne.

fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind

0: final de oră și final de emisiune. Dacă ați rămas cu mine până acum, vă mulțumesc tare tare și vă dau întâlnire și mâine de la ora 16, tot aici pe Pro FM. Gabriel Fereșteanu, am post, eu nu plec acasă fără să vă spun ce vă spun eu de fiecare dată. Cu alte cuvinte, să aveți o seară hit. Ne auzim mâine. Bye!
1: Între 7 și 11 august, roșii sărănești 7 lei 49 kg, Fragedo pulpe de pui 14 lei 99 kg și artesana kefir de 350 de ml 5 lei 79. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de

0: navete și șosete.
1: Cu Promohit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la placa de gips carton 12,5 mm Nida Hydro la doar 18,16 lei metrul pătrat și țigla metalică 0,4 mm Mediterranean Smart Maro Mat la doar 30,59 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
3: 33% reducere la toată berea Timișoreana, 25% reducere la apa Bucovina și 33% reducere la toată gama Lenor. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Victronic, aparat de vidat 49,99 lei și Rowenta aspirator vertical fără fir 499 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
7: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Cine a zis că vara e mare?
9: Îți încape toată pe ecran!
8: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
9: Oriunde ai semnal!
8: La mare, la birou sau în mișcare.
9: Dă-i download! Restul e distracție!
8: E vară, e Pro FM!

0: Aici, marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău. Open.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.
2: This is Pro FM, Open Radio.

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
4: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
3: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
4: Totul la un tap-tap distanță.
3: Pro FM e Open Radio.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză,
4: oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Cine a zis că vara e mare?
1: Îți încape toată pe ecran!
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal!
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download! Restul e distracție!
0: E vară, e Pro FM!

0: muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.